Vesera ni programa ya pale na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

Vesera ni programa ya pale na skana ya pan paradi Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

konda kala na ntendeneyo, safunika tisuke manja, tingamala kusinzeka peno tingeenda kusharota. Tikonde sinzeka na maza ya kulimira, peno maza ya kuchwipa. Tisuke piombo, peno pintu pia kuje na maza didi. Tikudumire piombo pina ikirefe mazi, na pintu pina ikirefe pintu pia kuja. Tipukute pana kalefe na pinangu.